0: שלום חברים יקרים, לרגל יום הסתלקותו של הארי, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 16 לאוקטובר 2005. השיעור מבוסס על איגרת למתת של בעל הסולם, שאותה ניתן למצוא בכתפי בעל הסולם בעמוד 734. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. איגרת למתת, שנת תרפז, בעזרת השם, ערב שבת קודש, שלח תרפז לונדון. לכבוד החסיד המפורסם, מורי ורבי הרב נרו יאיר, הנני להודיעך שברגע זה השגתי מכתב המדאיב נפשי עד למאוד, בדבר שמסרו קונטרסי הקדוש לידי החיצונים להתעלל בו כהפצם. ואתה תבין אותי בעת הזהרתי הכפולה והמשולשת להחזיק סוד, ולמה לא שלחתי הקונטרסים עד היום הזה, כי אגורתי מזה. ועל כן רציתי לשלוח מקודם את הקונטרסים לכבוד קודשו מרן שליטה ולידי הרב הקדוש שליטה. והנה אשר יגורתי בא לי, וידי נעורים מדעת בגדו בי לעשות אשר לא ציוויתי, אחר הזהרתי הגדולה שלא לגלות סודי לשום איש, יהיה מי שיהיה. והנה הבאישו את רוחי בעיני הדור, ואשר הכשילו אותי בדרך עבודתי הנישאה לעשות נחת רוח לקוני, מי יוכל למחול להם את זה? ובשמיים סהדי על עמלי בכל כוחי להמשיך קדושתו יתברך לדור ההוא. אמנם הסיטרא אחרא מוצאת תמיד אנשיה עושה שליחותה להפיל לי מכשולים בכל פנותי שאני פונה בשביל להיטיב לאחרים. ועם כל דה ועם כל זה, רבים אשר איתנו מאשר עמהם, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרי, ולאט לאט אני הולך ומפנה הדרך, פעם פחות פעם יותר, אבל תמיד עם רווח, ברוך השם, עד שאזכה להפיל כל שונאי השם יתברך בעזרת שמו הגדול והנורא. ואתה, אל תירא מפחד פתאים, ומוציאי הדבר קוטני עבה ממותנם. כן רצה השם יתברך, וכן עשה אותי. ומי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? כי זכות תורתי גדולה מזכות אבותם, וכן בני דורו של עמוס הנביא היו מבזים אותו ואמרו שלא היה לו לקדוש ברוך הוא על מי להשרות שכינתו אלא על המגמגם הזה, כמו שכתוב בפסיקתא.
1: Tal como está escrito, a pesar que está escrito el lenguaje de la verdad, porque las personas de la verdad son las que vencerán. Estoy buscando el texto, amigos. Un momento.
0: כן, הדבר הזה. אין בעלי הלשון יכולים להזיק אלא לבני מינם, ונמצא הסער על ראש רשעים יחול, והאמת חי וקיים.
1: Y la verdad existe y no se

0: שלום חברים יקרים, לרגל יום הסתלקותו של הארי, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 16 לאוקטובר 2005. השיעור מבוסס על איגרת למתת של בעל הסולם, שאותה ניתן למצוא בכתפי בעל הסולם בעמוד 734. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. איגרת למתת, שנת תרפז, בעזרת השם, ערב שבת קודש, שלה תרפז, לונדון. לכבוד החסיד המפורסם, מורי ורבי הרב נרו יאיר, הנני להודיעך שברגע זה השגתי מכתב המדאיב נפשי עד למאוד, בדבר שמסרו קונטרסי הקדוש לידי החיצונים להתעלל בו כהפצם. ואתה תבין אותי בעת הזהרתי הכפולה והמשולשת להחזיק סוד, ולמה לא שלחתי הקונטרסים עד היום הזה, כי אגורתי מזה. ועל כן רציתי לשלוח מקודם את הקונטרסים לכבוד קודשו מרן שליטה ולידי הרב הקדוש שליטה. והנה אשר יגורתי בא לי, וידי נעורים מדעת בגדו בי לעשות אשר לא ציוויתי, אחר הזהרתי הגדולה שלא לגלות סודי לשום איש, יהיה מי שיהיה. והנה הבאישו את רוחי בעיני הדור, ואשר הכשילו אותי בדרך עבודתי הנישאה לעשות נחת רוח לקוני, מי יוכל למחול להם את זה? ובשמיים סהדי על עמלי בכל כוחי להמשיך קדושתו יתברך לדור ההוא. אמנם עשית רעך והמוצאת תמיד אנשיה עושה שליחותה להפיל לי מכשולים בכל פנותי שאני פונה בשביל להיטיב לאחרים. ועם כל דה ועם כל זה, רבים אשר איתנו מאשר עמהם, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרי, ולאט לאט אני הולך ומפנה הדרך, פעם פחות פעם יותר, אבל תמיד עם רווח, ברוך השם, עד שאזכה להפיל כל שונאי השם יתברך בעזרת שמו הגדול והנורא. ואתה, אל תירא מפחד פתאים, ומוציאי הדבר קוטני עבה ממותנם. כן רצה השם יתברך, וכן עשה אותי. ומי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? כי זכות תורתי גדולה מזכות אבותם, וכן בני דורו של עמוס הנביא היו מבזים אותו ואמרו שלא היה לו לקדוש ברוך הוא על מי להשרות שכינתו אלא על המגמגם הזה, כמו שכתוב בפסיקתא.
1: Tal como está escrito, a pesar que está escrito el lenguaje de la verdad, porque las personas de la verdad son las que vencerán. Estoy buscando el texto, amigos. Un momento.
0: כן, הדבר הזה. אין בעלי הלשון יכולים להזיק, אלא לבני מינם. ונמצא הסער על ראש רשעים יחול, והאמת חי וקיים.
1: Y la verdad existe y no se debilita por todas las mentiras, sino que se fortalece a través de esto como un campo que se puede fortalecer a través de la basura que tiran en él y el beneficio. Aún no siento el daño que me causarán por difundir mis enseñanzas, así que no sé cómo calcular la manera de inculcar la luz y salvarla de su maldad. Sin embargo, es seguro que si siento algún daño, les guardaré rencor y me vengaré de ellos, como lo dice la ley de la Torá, y me enfrentaré enérgicamente a ellos. Haré todo lo que esté a mi alcance, ya que temo al Creador, y no hay otra fuerza fuera de Él. Como regla general, debes saber que no es por mis propias necesidades ni para mi propia gloria que he escrito el libro, sino es solo por el Creador, pues noté grandes confusiones en los escritos del Ari, pues el Ari, por sus propias razones, no los escribió estos manuscritos ni organizó en toda la profundidad de esta sublime sabiduría por sí mismo. Cuando Rav Haim Vitali escuchó y escribió esas palabras, todavía no estaba en el nivel de plenitud necesario para alcanzar esas palabras en su raíz, porque pues él era entonces, tenía 30 años cuando estudió antes ante el Ari, como está escrito en el Puerta de las Reencarnaciones. Ahora en el año 1571 tengo 29 años. Más adelante en Pesaj ya servía al Ari y al Rav, y en la tarde de Shabbat, en la Parashat de Matot Masei, el Rosh del mes de Ab, el año 1575, falleció hacia la vida del mundo venidero.
2: De esto se desprende que en el momento de su muerte, él, Haim Vital, tenía solo 30 años, y el Ari vivió 38 años, como ya se sabe, y escribió algo más allí. En el momento de su fallecimiento, Rav Haim Vital no estaba a su lado. Estas son sus palabras textualmente. Rav Yitzhak HaKohen me dijo que en el momento del fallecimiento de mi maestro, cuando salí de su habitación,

0: Shalom, Vitaimo, כל החברים שלנו, היקרים, מאוקראינה, שאנחנו כל כך אוהבים, חברים, חברות, כן, אנחנו שמחים לראות אתכם ואת הלבבות שלכם, ואנחנו מאוד מתרגשים לפגישה הזאת, חיכינו לפגישה הזאת, ואנחנו מרגישים שהפגישה הזאת מאוד מאוד חשובה, ואנחנו כאן, החברים של הנהלה של בני ברוך, אורן לוי, גלעד שדמון, דודי אהרוני, מיכאל סנילביץ', רוי הקוקה, שלא נמצא כאן פיזית, אבל הוא איתנו כאן בלב, ואני, אביו, אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן, ואנחנו היום נמצאים בפגישה פתוחה, לא פורמלית, היא כרגע לא משודרת החוצה, רק למי שנמצא בתוך הזום, אז אתם יכולים להרגיש בנוח, לדבר על כל נושא שאתם חושבים שכדאי לדבר עליו. המשפחה שלנו מתכנסת ורוצה לדבר בצורה פתוחה וחופשית על כל דבר. בשיעורים זה מציאות קצת אחרת, אתם יודעים, אנחנו נמצאים כל העולם יחד, ובשידור פתוח, כאן אנחנו עכשיו, רק החברים דוברי אוקראינית, אז אתם באמת מוזמנים לשיחה פתוחה מהלב עם ההנהלה, ואנחנו נקרא בהתחלה קטע כוונה, ואחרי זה אנחנו נראה קליפ, ואז אנחנו נתחיל את השיחה, אנחנו נזמין את ראש הקהילה שלנו, ולודי קרוסנוב, ועוד חברים לדבר, ומשם נפתח את השיחה, השיחה היא עד 8, יש לנו שעה וחצי, אתם יכולים להרגיש בנוח, לשאול כל דבר ולדבר על כל נושא. אז נתחיל מקטע כוונה. אומר לנו הרבש במאמר 37. לסביבה אנו צריכים. היינו לקיבוץ אנשים שיהיו כולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לאמונה שלמה. ורק זה יכול להציל את האדם מפני הדעות שנמצאו אצל הכלל. שאז כל אחד מחזק את השני, להשתוקק, להגיע לבחינת אמונה שלמה, ושיכול להשפיע נחת רוח לבורא, ושזה יהיה כל שאיפותיו. את זה אומר לנו הרבש, ואנחנו רוצים לראות עכשיו קליפ של המורה היקר שלנו, אז בבקשה בואו נצפה בקליפ.
1: כאשר אדם מתחבר עם החברים, הוא מרגיש כוח גדול ורצון להשפיע. הבעיה שאני לא יכול להשפיע לחברים כמו שהם משפיעים לי, וגם מרגיש בושה על הפעולות.

0: שלום חברים יקרים, לרגל יום הסתלקותו של הארי, נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך 16 לאוקטובר 2005. השיעור מבוסס על איגרת למתת של בעל הסולם, שאותה ניתן למצוא בכתבי בעל הסולם בעמוד 734. נקרא יחד את האיגרת בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. איגרת למתת, שנת תרפז, בעזרת השם, ערב שבת קודש, שלח תרפז לונדון. לכבוד החסיד המפורסם, מורי ורבי הרב נרו יאיר, הנני להודיעך שברגע זה השגתי מכתב המדאיב נפשי עד למאוד, בדבר שמסרו קונטרסי הקדוש לידי החיצונים להתעלל בו כהפצם, ואתה תבין אותי בעת הזהרתי הכפולה והמשולשת להחזיק סוד. ולמה לא שלחתי הקונטרסים עד היום הזה? כי אגורתי מזה, ועל כן רציתי לשלוח מקודם את הקונטרסים לכבוד קודשו מרן שליטה ולידי הרב הקדוש שליטה. והנה אשר יגורתי בא לי, וידי נעורים מדעת בגדו בי לעשות אשר לא ציוויתי, אחר הזהרתי הגדולה שלא לגלות סודי לשום איש, יהיה מי שיהיה. והנה הבאישו את רוחי בעיני הדור, ואשר הכשילו אותי בדרך עבודתי הנישאה לעשות נחת רוח לקוני, מי יוכל למחול להם את זה? ובשמיים סהדי על עמלי בכל כוחי להמשיך קדושתו יתברך לדור ההוא. אמנם הסיטרא אחרא מוצאת תמיד אנשיה עושה שליחותה להפיל לי מכשולים בכל פנותי שאני פונה בשביל להיטיב לאחרים. ועם כל דה ועם כל זה, רבים אשר איתנו מאשר עמהם, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרי. ולאט לאט אני הולך ומפנה הדרך, פעם פחות, פעם יותר, אבל תמיד עם רווח, ברוך השם, עד שאזכה להפיל כל שונאי השם יתברך בעזרת שמו הגדול והנורא. ואתה, אל תירא מפחד פתאים, ומוציאי הדבר קוטני עבה ממותנם. כן רצה השם יתברך, וכן עשה אותי. ומי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? כי זכות תורתי גדולה מזכות אבותם, וכן בני דורו של עמוס הנביא היו מבזים אותו ואמרו שלא היה לו לקדוש ברוך הוא על מי להשרות שכינתו אלא על המגמגם הזה, כמו שכתוב בפסיקתא.
1: Tal como está escrito, a pesar que está escrito el lenguaje de la verdad, porque las personas de la verdad son las que vencerán. Estoy buscando el texto, amigos. Un momento.
0: כן, הדבר הזה. אין בעלי הלשון יכולים להזיק, אלא לבני מינם. ונמצא הסער על ראש רשעים יחול, והאמת חי וקיים.
1: Y la verdad existe y no se debilita por todas las mentiras, sino que se fortalece a través de esto como un campo que se puede fortalecer a través de la basura que tiran en él y el beneficio. Aún no siento el daño que me causarán por difundir mis enseñanzas, así que no sé cómo calcular la manera de inculcar la luz y salvarla de su maldad. Sin embargo, es seguro que si siento algún daño, les guardaré rencor y me vengaré de ellos, como lo dice la ley de la Torá, y me enfrentaré enérgicamente a ellos. Haré todo lo que esté a mi alcance, ya que temo al Creador, y no hay otra fuerza fuera de Él. Como regla general, debes saber que no es por mis propias necesidades ni para mi propia gloria que he escrito el libro, sino es solo por el Creador, pues noté grandes confusiones en los escritos del Ari, pues el Ari, por sus propias razones, no los escribió estos manuscritos ni organizó en toda la profundidad de esta sublime sabiduría por sí mismo. Cuando Rav Haim Vitali escuchó y escribió esas palabras, todavía no estaba en el nivel de plenitud necesario para alcanzar esas palabras en su raíz, porque pues él era entonces, tenía 30 años cuando estudió antes ante el Ari, como está escrito en el Puerta de las Reencarnaciones. Ahora en el año 1571 tengo 29 años, más adelante en Pesaj ya servía al Ari y al Rav, y en la tarde de Shabbat, en la Parashat de Matot Masei, el Rosh del mes de Ab, el año 1575, falleció hacia la vida del mundo venidero.
2: De esto se desprende que en el momento de su muerte, él, Haim Vital, tenía solo 30 años, y el Ari vivió 30 años.